Dere sitter her ennå, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Det er ikke noen som har ringt. Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Det er så mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det er jo av den, ja.

0: er jeg fri.
1: Dix er på Radio Os, nå alt ikke er nok. Vi skal over til mer musikk, Amiral P og sommeren.
2: Jeg er

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Osen.

ut igenom pandemien og holder frem etterpå. Det mitt sinn som melder. Dette HG Håben og Lette Sønne Stay Out.

0: Jeg heter Ola Tveiten, og jeg en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger sitt vinterhi, men det ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg, og vegen blei fin og brei og slett.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Den fineste jeg har sett.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Nei, det var ingen krøttersti, om ikke han ligger i evig tid, så skal jeg eta blua mi.
1: Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.
0: Og jeg har vel lempa pukstein, og jeg har vel lempa grus. Og jeg har vel lengta heim en gang til kjæring og til hus. Og jeg har vel budd på brakke i vekesvis i trekk. Og jeg har vel banna om kvelden og ønska meg 10 mil vekk. Og dagen var lang og han var svart.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Arbeidet var tungt og hardt.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Spør du meg, skal du få svar. Det var arbeid for en kar. Ifra oktober til januar.
1: Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.
0: Og snart skal vegen oppnast med mange store ord. Så får vi se en kakse som kan klippe av ei snor. Og narren står og smiler, vi har sett det så ofte før. Og held sin takketale for den stolte kontraktør. Så roper de alle høgt hurra.
1: Sulli da, sulli dei.
0: For billete sitt i blad.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Men du finner nok ikke oss blant alle de fine folk i floss. Nei, du kan be deg dra til Moss.
1: Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.
0: Og når du sitter i bilen din en skinnende sommerdag, så send en vennlig tanke til ei trufast arbeidslag, som har jobba seg fram etter vegen flerfoldige tunge mil, for at du skal få trø på en gasspedal og kjøre hvar helst du vil, mens vi rydder vegen bit for bit.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Hver meter har kosta slit.
1: Sulli da, sulli dei.
0: Men vegen skal du ha, om ikke du tykker han bra. Lukte helvete kan du dra.
1: Sulli da, sulli dei. Tralalalalala, fyll opp mitt tomme krus.